Riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah, yakni meninggalkan kejahatan. Dan orang yang berjihad, yakni berjuang itu, ialah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Perhimpunan dan Perarakan Majlis Sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara akan diadakan secara serentak di keempat-empat daerah dengan tumpuan utama di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan Selasa ini pukul 7 pagi. Bagi memastikan kelancaran acara kemuncak sambutan berkenaan, latihan penuh bagi daerah Brunei dan Muara diadakan pagi tadi. Menyaksikan latihan yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara, Yang Berhormat PHN Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tenaga Huluan dan Hiliran. Tema majlis sambutan tahun ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Majlis sambutan Maulud diadakan secara besar-besaran sebagai salah satu usaha memperkembangkan dan menyemarakkan lagi syiar Islam di negara ini di samping memperingati kelahiran junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disambut pada setiap 12 Rabiul Awal. Kemajuan dalam kelengkapan perubatan, ubat-ubatan, sistem digital, data dan teknologi baharu muncul terus meningkatkan piawaian penjagaan kesihatan, memperbaiki keberkesanan dan mempertingkat kualiti penjagaan kesihatan yang disediakan. Namun dengan adanya kecanggihan tersebut, masyarakat tidak boleh lupa dengan elemen penting penjagaan kesihatan, iaitu hubungan antara sesama manusia. Perkara itu antara yang ditekankan oleh Menteri Kesihatan selaku pengerusi Lembaga Pengarah dan Pengarah Eksekutif Jurdong Park Medical Center JPMC semasa Majlis Perasmian Simposium Penjagaan Kesihatan. Acara berlangsung di JPMC. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jafar seterusnya berkata, penjagaan kesihatan bukan sekadar penjagaan pesakit, malah mengambil maklum akan kesakitan dan penderitaan yang dialami pesakit serta bertindak balas dengan rasa empati serta belas kasihan. Simposium tersebut menurut Yang Berhormat menyediakan peluang penting dalam mencerminkan maksud sebenar penjagaan kesihatan berasaskan belas kasihan. Simposium menjadi wadah bagi para profesional penjagaan kesihatan, ahli klinikal, pakar perundangan dan pemimpin jururawat mengenal pasti dimensi penjagaan kesihatan pesakit. Sesi perkongsian simposium menghimpunkan ahli panel yang memberikan pelbagai pandangan dimensi penjagaan kesihatan. Lebih 500 graduan diraikan pada Majlis Graduasi Kelas 2026 Kolej Perniagaan Laksamana LCB. Penyampaian sijil kepada para graduan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Acara berlangsung di Gadong. Berangkat ke majlis tersebut, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Jeffriah binti almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wadin. Majlis berkenaan menjadi wadah bagi meraikan pencapaian para graduan bersama keluarga serta para tenaga pengajar. Amalan bersedekah bukan sahaja menjadi tuntutan agama, malah menjadi tunggak utama dalam memupuk ikatan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sesama masyarakat. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam ceramah semasa Majlis Maulidur Rasul kumpulan bekas penghuni-penghuni asrama Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin XHBG pagi tadi di Kampung Telanai. Ceramah bertajuk Kelebihan Bersedekah disampaikan oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak, Timbalan Pengarah Pusat Pengajian Jawi dan Kitab Turaf, College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Majlis diserikan dengan Dikir Maulun. Syarikat Hengi Industri Sendirian Berhad mengadakan majlis penyampaian Anugerah Cemerlang Akademik bagi mengiktiraf pencapaian Cemerlang Akademik bagi 15 orang pelajar Sekolah Menengah Pengiran Isteri Hajah Mariam, Sekolah Menengah Pihin Datu Seri Maharaja Mentiri, Sekolah Menengah Sultan Sharif Ali, Sekolah Menengah Chung Hua Kuala Belait dan Pusat Tingkatan 6 Meragang. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan para pelajar meneruskan kecemerlangan akademik dan memberi inspirasi mereka untuk meneroka peluang kerjaya masa hadapan dalam industri petrokimia. Anugerah tersebut juga mencerminkan matlamat syarikat berkenaan dalam membina profesional berkemahiran yang boleh menyumbang kepada inovasi baharu dan kepakaran teknikal ke arah memperkukuh industri petrokimia negara. Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong mengeluarkan kompaun terhadap sebuah syarikat kerana didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30. Syarikat Raihan Berjaya dikenakan denda $1,000 Brunei kerana membuang botol plastik dan pelbagai sampah di tempat awam. Syarikat itu dikehendaki menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Berita luar negara. Jeneral Tertinggi Tentera Thailand mengalu-alukan kehadiran Ketua Tentera Myanmar Min Aung Hlaing bagi rundingan lawatan luar negara pertama seumpamanya sejak mentadbir negara itu. Rundingan dijangka tertumpu kepada isu sempadan kedua-dua negara. Bulan ini, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengalu-alukan kehadirannya di Bangkok. Parlimen Bangladesh dijangka memilih Setiausaha Agung Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden baharu negara itu. Pemilihan adalah bagi menggantikan Muhammad Shahabuddin yang meletak jawatan Julai lalu. Alamgir, 78 tahun yang juga Menteri Kerajaan Tempatan, dijangka memenangi pengundian yang dijadual bermula pukul 2 petang waktu setempat untuk memegang jawatan berkenaan bagi tempoh 5 tahun. Jika dipilih, beliau akan menjadi Presiden Bangladesh ke-23. Temasya Sukan Sukma di Selangor, Malaysia. Atlet negara berjaya meraih pingat perak dan pingat gangsa bagi beberapa acara sukan, antaranya acara pencak silat, acara renang serta sepak takraw. Muhammad Matin Adrian bin Awang Roy dan Nur Ashifa Sabika binti Masli masing-masing meraih pingat gangsa bagi kategori kelas G lelaki dan wanita. Pemain golf kontinjen negara Brunei Darussalam Awangku Muhammad Khair Zakwan mencatatkan jumlah keseluruhan 169 pukulan iaitu 25 pukulan di atas par. Peserta negara kini berada di kedudukan ke-52 daripada 56 peserta yang beraksi. Dalam acara renang atlet negara Sharmin binti Muhammad Mahrin meraih pingat perak dalam acara 50 meter kuat lentang wanita dengan catatan 30.39 saat sekaligus mencipta rekod baharu. Joel Ling Taiyu turut memenangi perak pingat perak dalam acara 50 meter kuat lentang lelaki dengan catatan masa 27.07 saat. Dalam acara yang sama, seorang lagi atlet negara, Daniel Z. Zenchan, merekodkan masa 29.37 saat, sekaligus mencatat masa terbaik peribadi walaupun tidak layak ke pusingan seterusnya. Dalam acara sepak takraw pula, kontinjen negara menewaskan Perak 2-0 dalam saingan sepak takraw regu lelaki. Brunei menang tipis 17-16, 15-5. Atlet olahraga Muhammad Nazrul Hakim bin Muhammad Zaini Hairul Isam menyertai acara 800 meter mencatatkan masa 2 minit 5.78 saat dan menamatkan perlumbaan di tempat ke-8. Sementara lawan pedang kategori EP Wanita Individu Atlet Negara, Nabila Faiza binti Muhammad Hisham, secara keseluruhan merekodkan 1 kemenangan dari 5 perlawanan dalam peringkat kumpulan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita perdana tepat pada pukul 7 pagi esok waktu negara Brunei Darussalam.

Teruskan bersama Selat 3.3 Selat 4.9 FM di Dunia Islam Radio Brunei, wadah terbiah insan.